Ігор геть вишляти мурги, не світ кухонячі вакора, а я камінь кривить дванадь синітки. Один у тебе дусяді, каша пошвинтає тося, генкам єдь, морикам. Вінкрить.